0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис, втория част от днешното издание, както вече ви казахме, записано вчера, не на живо в студиото, за да може да го слушате днес на живо на вълните на Алфа Радио. Просто защото днес, сряда, 5 май, сме много заети и търчим нагоре надолу, защото до вечера е въпросното парти Карл Кокс Reloaded. Сега продължаваме с един микс на един много интересен герой от Франкфурт, от околността около Франкфурт. Това е Маркус Фикс, един от диджеите в ростера на Кокун, един наистина много талантлив продуцент, който се изявява в този нов вид перкусионен тек хаус, който излезе от Манхайм и от Франкфурт и който стана много модерен много бързо.
1: С имена като този, как се казва си?
0: Ник Кърли.
1: Ник Кърли, да.
0: Ник Кърли, другия герой.
1: И другия, не се сещам. Аз сещам само за Ник
0: Кърли. Много,
1: и харесвам аз.
0: Този чернокожий с... Като не е много добър диджей, но е страшен продуцент. Както и да е. Ще се сетим за него.
1: Ма той е от там около Франкфурт ли?
0: Да, да.
1: Ще го замислим. Да. Виж какво, в момента мисля как ще закачи, да, смисъл как ще свети нашия приятел Хаспортер, който от Виена.
0: Да.
1: И разбира се какво да правим Карл Кокс, къде точно в коя кръчма да го заведем, така че извинявам ако не мога да се заведа този висок, където не е много добър диджей.
0: Добре, продължаваме с микса на Маркус Фикс, записан за ibisavoice.com. А пък очакваме ви буквално след няколко часа в столичния зимен дворец на спорта да си потанцуваме заедно с Карл Кокс.
1: Защото всичко е готово.

Ich wiederhole, 1 Kilogramm Kartoffeln.

0: Champions Amanda Kanchuchu.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Steven
2: по Alpha Radio.
3: Hi, I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
4: This is John Digweed, wanna say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
6: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
7: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Steven.
2: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Experience Sound Fabric. Adam Bayer, Швеция. Magda, Германия. DJ Steven, DJ Smurf, Ясен Петров. 12 декември, събота, Inter Expo Center, София. Experience Sound Fabric. Powered by Metropolis.
2: Experience the Music.
1: Здравейте, приятели, във втората половинка на 120 минути с Метрополис, малко след 7, сряда вечерта по Алфа Радио, или пък малко след 9, в неделя сутринта, пак по Алфа Радио.
3: Или малко след не знам си колко, вечерта в петък по Ейло, в мрежата на Ейло.org.
1: Или пък, когато си поискате от вашия компютър, ако решите да си свалите поредния епизод на предаването ни от Ейло.org.
3: Поредния гениален епизод.
1: А, добре. Сега продължаваме във втория час с един микс на Грегор Трешер, един германски продуцент, не от къде да е, а от Берлин, който представя наистина една интересна страна на електронната музика. Внимателно подбрахме този микс, защото имаме интереси насочени към Грегор Трешер. Кога ще се случи това и как? Явно през 2010 година. Сега слушаме този микс и ви оставяме в ръцете на този продуцент и диджей, а пък ние отиваме да си доподготвяме, каквото имаме да подготвяме за събота, за 12 декември.
3: И да ви кажем имената, да не ги забравите пак. Metropolis DJs, Magda, Adam Bayer, Елица Тодорова, Невена Воненчарска, Биляна Йотовска, Secret Garden, Мира Бачварова. Диелиан. С изключителния крам. И да, искам да ви кажа, че от няколко пъти насам така имаме качествена промяна в видеоанимацията ни. Съветваме ви да се гледате и в нея.

0: Gena Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Точно 7 дни. 7 дни, да. 7 дни. 7 дни след повторния успешен опит за гостуването на Карл Кокс в България. Знаете, на 5 май, последния работен ден преди големите гергьовски празници в България. Той беше в София. Ние се постарахме да направим така, че всички да разберат, че е кацнал, че е правил саундчек, да живеят, как да са живи и здрави,
3: да
2: съвременните средства за комуникация.
3: Масова и не толкова масова комуникация.
2: Да, всички възможни социални и несоциални мрежи, като Facebook, MySpace, форуми и всякакви такива работи, и генерално откритието на човечеството интернет, поради което то ви даде възможност да се уверите, че Карл Кокс е в България и с пълна сила да се вторнете към Зимния дворец на спорта на 5 май, за да си вземем това, което очаквахме от 17 април. Имахме голям късмет, ние отчитаме тук като организатори и промоутери на това събитие, а вие пък трябва да го отчетете като наши слушатели, приятели и хора, които много от вас са били на самото събитие. Да. Знаете, че след това непосредствено започна пак този вулкан в Исландия да ни изнерви.
3: Да, бе, мамка му.
2: Да хвърля пепел, да затварят летища. Следващия уикенд в Мюнхен Карл Кокс изкара известно време на летището, защото всички самолети бяха забавени заради отново разпространението на тази вулканична пепел над Европа. Но, слава Богу, това, което трябваше да се случи в България, се случи. Карл Кокс дойде, свири подобаващо, като The King of Clubs, The King of Big Parties, The King of Sofia.
3: Himself, абсолютно. Некоронован и коронован княз и цар на София. Човек, който е в състояние да направи каквото си пожелае с благодарната и благодатна българска публика, а пък тя му отвръща с такива струи и енергия от чиста любов, че просто, дето се казва, можеш да усетиш как минава по въздуха.
2: Да, едно наистина добро парти. Тези от вас, които са били и са свидетелствали на случващото се, пък могат да разкажат на тези, които не са били, да се подготвят за следващия път. Ние естествено започваме с едно леко връщане назад в часовете на сета на Карл Кокс. Избрали сме две парчета, които той ни остави за вас, слушателите на 120 минути с Метрополис, и за тези, които ще се срещнат с някой от нас някъде в клубовете из България. Първото парче е на Стив Молдър и се нарича Third Cut. Една такава ревизия и много приятен спомен, или по-скоро някаква игра с едно парче на Inner City, което вие сами ще разпознаете, а пък тези от вас, които са били на партията, могат да си спомнят и точно кога Карл Кокс го е пуснал на 5 май.

0: 120 минути с Метрополис от зашеметение. Забрахме да кажем, че може да ни слушате във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Южна България.
1: Южна България, Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос и Ахтопол. И столицата София.
0: Новия град, кой беше? Айтос.
1: Айтос беше новия град и разбира се в мрежата на ЕЛО също така.
0: Мрежата на ЕЛО в петък, когато те излъчват този подкаст на предаването, а след това пък може тези от вас, които имат желание да си го изтеглят от ELO.org, именно в формата на подкаст. Ние продължаваме с още едно парче, ексклузивно от сета на Карл Кокс. На това парче аз му казах, никога не съм те питал за парчета, не съм те молил да ми даваш такива, но сега ти казвам, че
1: дойде
0: това парче ще ми го дадеш.
1: Дойде ми времето.
0: Защото това е един нов re-edit, ремикс или както искате го наречете на Andy Slade Horvat на едно легендарно парче от зората на хаос музиката The Witch Doctor. Кой беше?
1: Не на кой де? Арман Ван Хелден.
0: Арман Ван Хелден, точно така. Арман Ван Хелден, The Witch Doctor. Уникално парче в уникална версия. Яската здраво се му се е наточил.
1: Стрикли ритъм бе, на времето това беше...
0: Точно така. Имаше една двойна плоча.
1: С борни, с много... Да, и The Witch Doctor беше там.
0: Witch Doctor.
1: Вътре беше, молите се, S-Man беше това, и тухли имаше на обложката, страхотна плоча. Между другото в Ялта я докараха гърците.
0: Точно
1: да не си мислите. Да не си мислите нещо друго.
0: Това е, слушаме The Witch Doctor, Арман Ван Хелден в една версия на Andy Slade Horvat.
1: Която е запазил най-важните неща и е добавил просто малко ритъм, така както трябва да звучи тази песен през 2010 година.

Doctor.

0: Witch Doctor, Armand Van Helden в ремикс на Andy Slade Horvat, оставен специално за вас на вълните на Алфа Радио от Карл Кокс в България.
1: Той звучи като, като член на правителството на Унгария, да ти призная честно.
0: Andy Slade Horvat.
1: Такъв ми звучи.
0: Той е унгарец. Стар играч на сцената, познавам го от много години, поддържаме контакти, едно явно талантливо момче от Унгария. Сега продължаваме с нещо от селекцията на Ясен Петров.
1: От моята селекция ли бе? Andy Funk се нарича...
0: Andy Funk Cadenia. Твоя ли е това?
1: Това сигурност не е мое.
0: Еми, значи е мое. Не, твое.
1: Откъде да е мое, бе? Няма да...
0: Ами тези, които са с звездички, са мои. Тези, които са без звездички, са твои.
1: Еми, значи Andy Funk е с звездички.
0: Да, добре. Едно от моята селекция. Andy Funk, къде ни е в оригиналната му версия?
1: Да.
0: А, хареса ми, сетих се. Хареса ми, защото ми напомня на мелодията от... Как беше този филм? The X-Files.
1: The X-Files, да, да, вече малко, да.
0: Аз обичам така по-транс.
1: Аз също харесвам транс музика в добрата, така как да кажа, в проги транс нещата, когато нещата са около 128 удара в минута и няма някоя досадна кучка да вие там в средата на песента. Аз си е просто хармония, хармония, хармония и добро настроение.

0: Анди Финк, така ли беше?
1: Анди Финк, така.
0: Да, да видим. Анди Финк, Кадения, Оригинал Микс. Нямаше вие ще кучки, нямаше вокали, нямаше нищо.
1: Имаше просто наистина добро настроение.
0: Да, идеално парче. Малко разпускащо след двата хита, които Карл Кокс остави в нашите колекции.
1: Трябва да признаем, че този човек е в състояние примерно да поддържа много висок градус на настроението, примерно 4 часа и половина, което дори неговото пускане, т.е. така да се каже, сега ще ги пусна малко да си поемат въздух, всъщност не е много, нямат много време да отидат до бара да си поръчат една бира, защото пускането му е много особено, но и съм впечатлен от това. Отдавна не сме правили толкова късно, или сме правили толкова късно през пролета партии, защото беше доста топло в залата.
0: Да, беше доста топло.
1: И хората въпреки всичко някого... стояха, не мръднаха, целият вип стоя. И в най-голямата жега танцуваха.
0: Да, обаче обикновено винаги е по-прохладно в зимния дворец. Сега какво стана, не можах да разбера нещо. Закъсняха се спускането на... Как се нарича това? То не е климатика.
1: Това е някакви въздуховоди огромни такива.
0: Да. Проветрението. На проветрението.
1: Този момент съществува и по повечето дискотеки на периода между пролета, между зимата и лятото всъщност.
0: А, когато настройват от зимно на лятно.
1: Нещо настройват от зимно на лятно, пък духа, пък не духа, пък топло, пък студено. Нали знаеш, че и в Червило го има този момент, и в Маскара също го има. Така че тези от вас, които са вели такива вряли и кипяли стари кучета по...
0: Стари по дискотечни...
1: Лъвове.
0: Лъвове.
1: Са наясно, че наистина понякога става така. Но...
0: Сега обаче това, но това е определено на твоя.
1: Това е от моите, да. Това е едно наистина...
0: Мацак.
1: Много ми харесва. Мацак, така. Прича ми на пацак от тези велики руски филми, където се говореше за ку. Или Валерий Леонов беше, или те ли, че Валерий Леонов беше космонавт. Алексей Леонов ли беше?
0: Леонид не знам си Леонов.
1: Леонид ли беше или Леонов беше?
0: Както и да, играеха всички.
1: Да.
0: Юрий Яковлев играеше.
1: Да. Това са от тези абсурдни руски филми.
0: Кин за
1: се нарича този велик филм. Та, като видях Мацак, нямаше как да не взема, защото там, нали, там полицая се нарича Пацак или нещо от сорта.
0: Пацак бяха те, които имаха звънчета, и като видяха Пацак, трябваше да приклякат. Това беше във филма. И когато се върнаха в реалния свят, мина една полицейска кола и момчето извика Пацак! Те пак приклекнаха. Който не е гледал този филм, може да си отдели 2 часа от времето, за да го гледа. Кин Дза-дза се нарича и наистина...
1: Валерий Леонов се казваше, мисля, че този актьор.
0: Добре. Сега проверяваме ние в света.

0: мрежа Google и после ще ви съобщим всички факти, да не се излагаме
1: като кифлоджи. Точно така. Диско Мобстър се нарича тази песен. И наистина на мацак. Сега ще чуете такъв диско глас, който нещо промрънква и хармония, същевременно малко е като последната софийска джаз среща. Вътре се разпадат нещата, но на мен точно такава музика ми харесва. Се надявам да ви хареса и на вас.

0: 120 минути с Метрополис, 12 май и малко след 6. Първото издание след партито ни с Карл Кокс на 5 май.
1: Леко уморени герои.
0: Леко уморени, освен това, все пак тези 3 седмици между 17 април и 5 май за нас бяха изключително напрегнати, защото да не казваме, че всеки ден започваше с
1: прогнозата на времето.
0: Хитро, проверка на BBC, проверка на всички възможни сайтове за времето, проверка на някакви исландски сайтове за вулкана, на National Geographic и така нататък. Та в крайна сметка завърших...
1: Ейафаякоятъл.
0: Точно така.
1: Значи завършиха... това го научихме, ние го научихме. Журналистите от BBC не се научиха да го казват. Да. Ние толкова учетахме за него.
0: Така че завърши добре този дълъг период на чакане и изнервяне, защото, както вече знаете, Карл Кокс беше в България, пуска на 5 май в София.
1: И ви скъса шушоните.
0: И скърти зимния дворец на спорта. Може да използваме всички такива термини, които обикновено клабарите обичат да използват, като скъсани главите, и скъртини, разбини, унищожини.
1: Смачкани и така нататък. И се чуде, той е български език. И въобще този български менталитет, който всички прекрасни преживявания, като правенето на любов и примерно слушането на музика, върховното им еманацията на тези две действия е свързана с, когато говорим на български с жаргон, с най-брутално пребиване, убиване, смачкане и така нататък. Интересно.
0: Трябва да помислим на английски.
1: Това е народопсихологията ми, не знам как в английски. Къса глави термина в английски сигурно няма такъв.
0: Те има the F word.
1: Не, да скажем, той ми скъса главата, нали, примерно, от хубаво. Едва ли, нали, биха го помислили, но това е показателно за това народите по какъв начин мислят и разсъждават. Дмитрий Иванов пише страхотни такива статии на такива теми. Потърсете го, той има блог, има и в сега пише, така че...
0: Ние да си кажем информацията. Филма е Кин дза дза на режисьора Георги Данелия от времето на доброто съветско кино.
1: На перестроечното съветско кино. Защото според мен тия работи преди, в епохата на Брежнев, нямаше как да минат. 86-та някъде и 4-та е оригинала.
0: Валерий Леонов е единия от актьорите, другия е Юрий Яковлев. Ако обичате, приятни филми с малко по сериозна, как да го кажа, нещо сериозно накрая да остане в главата ви, този филм е такъв. Може да го гледате, но в същото време по никакъв начин няма да ви досъди с някакви претенции за истината за живота,
1: за живота
0: и така нататък.
1: Да.
0: Сега продължаваме с един тек хаус от Ясен Петров.
1: Да, това е. Това
0: е Дапайк Соло.
1: Дапайк Соло фичеринг Камара. Back to Me се нарича. Честно казано, чудих се къде ми е тази песен с пеенето и се оказа, че сега ти съвсем случайно си извадил, защото аз я търсих.
0: Не е случайно, аз карам по плейлистата 1, 2, 3, 4, влиза в предаването, после 5, 6, 7, 8.
1: Да, така най-малко дойде, човек се обърква, разбира се.
0: Да. Трябва да има система. Система маджика. Продължаваме. С... какво беше?
1: Няма никакво значение с...
0: Да, Пайк Соло, фичеринг Камара.
1: Back to Me се нарича тази песен. Thank you.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио
1: и в мрежата на elo.org.
0: Продължава с Ясен Петров
1: и DJ Стивън в този мързелив следобед. Ако беше вчера, да му се не види, го бяхме записали предаването.
0: Вчера да не види, да не беше мързелив.
1: Ами беше, ама вчера като капак на всичко и заваля дъжд и удари и градушка в интерес на истината центъра на София. Не знам в вашите градове как го изкарахте, но и при нас...
0: В моя град малко по-далеч от центъра нямаше.
1: Нямаше, нали?
0: Не.
1: Ами редовни такива странни неща, когато...
0: Така ли се пада на тело около площад?
1: Тие гадовете мръсни в центъра, нали? така е, но днес времето обаче пак припаднало и топличко. Изобщо не смятам, че е много нормално да почнем да се замислим за летните горещини, за летните партита на 12 май.
0: Замисляме се, но... вие...
1: Ще обявяваме ли нещо?
0: Не, вие слушатели и приятели ще обявим друго нещо. Гледахте ли вече мисия Лондон, защото ние още не сме го гледали.
1: Не сме, да,
0: и си казахме, че като запишем това издание на 120 минути с Метрополис, ще отидем да го гледаме. Дали това ще се случи, ще разберем само след малко, няколко минути до края на записите, но ще го гледаме. Така че след това си говорим и за това. За
1: български,
0: този български филм, да, за нашия приятел Митко Митовски, и както София известен Митовски.
1: Митовски, да, аз му викам Митовски, не знам. Да,
0: Митовски.
1: Митовски. Митовски си, да. Разбира се. Но знаеш кое е по-интересното? Сега в събота всъщност ще дават за къде пътувате, или по-скоро а сега на къде, този филм на Ранги Вълчанов.
0: Да.
1: Спомнеш ли си го, 80-те години, беше много такъв, как да кажа...
0: Къде ще го дават?
1: По канал 1 на националната телевизия.
0: Да, канал някой...
1: Но повода за това е, че той бил снимал втора серия. Тоест всичките тези студенти, кандидатстващи в надпис, сега примерно 20 години по-късно, фото успял да гепи, естествено дъщеря му въчета играе, нищото.
0: Аз съм бил с нея на море. На Балчик, станцията на кинодейците, артистите и оперните певци.
1: Ето това беше хубавото на Соца.
0: С Сани Вълчанова. Имахме там в времето на смяната, нали, имаше балове, чудеса,
1: да,
0: беше страхотно прекарване.
1: Еми, едно време творческите съюзи, пък изобщо всякакви други съюзи, за да бъдат истински съюзи, трябваше да имат А стол и Б почивна станция.
0: Да.
1: И Бог знаеш дали хубави им бяха почивните станции, столовите им не бяха също така лоши.
0: Трябва да ти кажа, че дъщеря ми докладва за стола в Натфис, както сега му викат на Витис. Нещата не са мръднали.
1: Така ли?
0: Да.
1: А колко струва един купон?
0: Нямам представа, не е ставало дума, но редовно става дума какви работи има. Руло Стефани, леща, мляко сурис. Такива неподминати стойности, вечни в българската столова кухня.
1: Да, разбира се, класики да ги наречем.
0: Да.
1: А сега каква класика слушаме, Стефи, или това пак са Макс?
0: Момент. Слушаме един Deep House от Ясен Петров.
1: Хектор Куто се нарича On Funk Original Mix. Да, има... Ето заради това го взех това парче. Чуйте сега на Rhodes какво соло има готино.
0: Rhodes.
1: Fender
0: Rhodes. Ще трябва да разкажеш малко за Fender Rhodes с коженото отгоре.
1: С коженото отгоре, не знам това. Йоника.
0: Йоника, да. Наподобява между другото много звука на една много популярна по времето на Соца свирка, Вермоната.
1: Да.
0: Тя имаше такъв саунд и горе-долу същия вид. Вероятно бяха прекопирали този модел на Fender Rhodes.
1: Разбира се.
0: А пък това беше, си спомням, едно от големите премеждие, когато Мецо Форте гостуваха в България за първи път, че трябваше да им намерим Fender Rhodes Piano. И не помня откъде го търсихме тогава с Камен, в крайна сметка им намерихме Fender Rhodes Piano, защото тогава албума, който бяха издали с Acid Jazz, Fender Rhodes присъстваше много съществено.
1: И там, където, да, и там, където беше модерен, примерно Fender Rhodes в чужбина и така нататък, ние в периферията на музикалната индустрия си купувахме последните зуките модни свирки с най-новите звуци. И за това беше проблема, че всъщност за тях това нямаше никаква стойност, тези олдскул за кръчмарските музиканти в България. Нали, нямаше никаква стойност тези инструменти, и затова ги нямаха, и те ги бяха изчупили, продали и тъй нататък. Но намериха се, тук виждам Fender Rhodes и Кърби Хенкок свири. Нали?
0: Да, в този албум има много. Headhunters на Херби Хенкок. Още едно нещо, което ако имате 40 минути свободно от вашето ценно време, може да проверите. Един наистина уникален албум на Херби Хенкок, откъдето може би целият съвременен фънк е почерпил вдъхновение.
1: Ма така с пълни шепи.
0: Да. Ако го намерите някъде, ударете му едно ухо, няма да съжалявате. Ние продължаваме с...
1: Свършваме вече с тази, този Хектор Куто и песента, която се нарича On Funk.

0: 120 минути с Метрополис, много ви говорихме, това парче с фънка направо замина.
1: Абе, да ти кажа малко, сега съжалявам, че го предложихме. Добре, че говорихме отгоре.
0: Е, добре,
1: много такова размазана боза сега. Като искам да слушам такава музика, си пуснах Хърби Хенкок.
0: Сега продължаваме с още един тек хаус от твоята колекция.
1: Да, но този тек хаус обаче, за разлика от предишния, е добър. Този Дино Рамирес или Ди Рамирес, както е напоследък.
0: Уникално симпатичен човек. Той свири тук два пъти в България, за съжаление незабелязан. Един път беше горе на капалнята Мария Луиза, а пък след това свири на едно парти. В...
1: На едно манифесто не свири ли Ди Рамирес?
0: Не, свири с Хектор Ромеро и с Кики на едно парти, организирано от Мания в четвърти километър от Шото. И след това изкарахме остатъка от нощта заедно, която завърши към 9 часа пред Хилтън в София. Симпатяга. Тези от вас, които не знаят кой е Ди Рамирес, това онова парче на Ди Рамирес, Марк Найт и Underworld, както ми писа един от моите приятели във Фейсбук, където става дума нещо за някакъв хендшейк. Това е парчето с хендшейка.
1: А той всъщност Ди Рамирес участва там, да? Това...
0: Да, той е Ди Рамирес, Марк Найт,
1: Underworld. Да. Е, сега го виждаме в лично амплуа. Песента се нарича Deviator и смятам, че е готина.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Вършец, щях да кажа.
0: Айтос.
1: Добре, Айтос. Айтос, Ахтопол, Ямбол, връщам ги по-наобратно, Велинград и Самоков и столицата София.
0: Това е Алфа Радио. Да, Алфа Радио на живо, а пък в интернет, в мрежата на elo.org може да слушате всеки това предаване.
1: Всеки петък, след обяда от 6 до 8, пък след това вече може да си го сваляте, както ви падне.
0: Сега продължаваме и по-скоро завършваме първия час с едно ново парче на Matrix, или Matrix, или да го знам как се казва, но е Matrix се пише. Според мен от Берлин отново, уникален продуцент, парчето в случая бих казал, че е някаква смес между теххаус, техно и прогресив, но наистина е много добре. Бас линията е страхотна, дубките са много добре.
1: Според мен е едно от най-дип парчетата, които съм слушал, обаче с страхотен заряд.
0: То е такова, което колкото повече го слушаш, толкова повече му влизаш в...
1: Бе хипнотизиращо, ако да, може да позволите да използваме тази леко изтъркана дума.
0: Matrix с парчето Deepa. Е, то така
1: се казва.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

sabes, no habrá más diferencia entre esas luces.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: current status.
1: Вие сте на вълните на Алфа Радио, слушате 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
2: DJ Стивън и един изключително приятен микс, който е тайна и за мен.
1: Миксът е от ibisavoice.com, нашите приятели, и е на въпросния ужасно насумял продуцент Борис Вернер, който си заслужава да бъде чут, защото казаха, че той бил една от най-горещите надежди за бъдещето. Долу говорят, ние говорим, стана едно мазало, ама какво да направим?
2: Тази акапела се е слушали около 70 милиона пъти, така че можем да си позволим да говорим върху нея.
1: Само ти си мислиш така. Слушали се тая, дето вече дундуркат бебета и сега новите не знаят. Аз ти казах, че когато пусках го Свищов, едно момче, вкарах тази акапела върху едно парче, едно момче излетя с светлинна скорост към пулта, за да види кое е парчето. Съответно аз му казах, че това е акапела, записа си го надлежно в телефона и така нататък.
2: Еми добре, значи тогава представяме като нова. Борис Вернер и неговия микс, специално за слушателите на 120 минути с Метрополис по Алфа Радио и в мрежата на Ело. А обещаваме ви, следващото предаване ще бъде основно и главно посветено на партито ни на 12 декември в Интерекспо Център с, разбира се, Адам Байер и хипнотичната Магда, може би така да я наречем. А вие оставате в ръцете на Борис Вернер.
1: Чао, до следващата сряда.
2: Чао.

My friends and my own people. Nah, come on. All right, one.

0: Air Швеция, Magda Германия, DJ Steven, DJ Smurf, Ясен Петров. 12 декември, събота, Inter Expo Center, София. Backperience Sound Fabric, powered by Metropolis.
1: Backperience The Music.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклюзивно.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Навлизаме във втория час, когато ще слушаме един микс, но преди това да ви кажем къде ще свирим този уикенд. Много просто, ясен казва за мен, аз казвам за него.
2: Така.
1: Ясен, който днес ще има рожден ден. 10 февруари.
2: Прочие, смятам, че Картаген трябва да бъде разрушен. Казваше Марк Порций Катон Старши, откриваше всяка реч в Римския сенат с тези думи. Та, след изключително успешното мое участие в Клуб Платинум в Шумен миналата седмица, това го казвам без ирония, разбира се. Много приятни хора, много приятна обстановка. Сега е ред и на DJ Стивън да усети от качествата на шуменската публика. Така че той съвсем заслужено в събота вечер ще ви забавлява. Надяваме се, че...
1: В Шумен, където се хваща нашето предаване.
2: Където се хваща нашето
1: предаване. Освен това ще има повторение, освен днес в сряда, в неделя, но аз вече ще съм свършил сутринта, а пък който днеска не го е слушал, в мрежата на elo.org може да си слуша предаването, да си го изтегли като подкаст и заобщо да прави каквото иска с него.
2: Чаква, каквото иска не, ама да го вземе да го слуша, ако обича, може. Така че DJ Стивън в събота вечер в Платиниум Русе, между другото
1: само
2: да...
1: Шумен.
2: Само да ти кажа какво те чака. Два рождени дни.
1: Знам, поканен съм вече на единия.
2: Те ще бъдат в Платинум, така
1: започват
2: че...
1: Започват на едно друго място. Аха, и после така, отиват
2: в... И 14 февруари в неделя. Така че подготви се, любовна музика извади и се подготвяй.
1: Добре, сега Ясен Петров, който в петък ще гастролира в столичния клуб Маскара. Заедно с кой пускаш там, Яска?
2: Не знам, няма представа.
1: Така, а в събота пък ще е част от отбора, отговорен за столичните влюбени. 13 срещу 14 февруари. Двойката Family Affair в лицето на Мари Деси и Дончо.
2: И техният подгласник в малката бяла зала, Ясен Петров.
1: Сега продължаваме. Яска, ти трябва да се учиш.
2: Да, възпитано беше да кажем, че
1: скромно,
2: от тук нататък, скромно и непретенциозно, от тук нататък вдигаме много летвата на миксовете и как повече да я вдигнем, освен, разбира се, като пуснем миксовете на нашите най-добри приятели и нашите, както беше казал един приятел, за да поставим стандарта. Между другото, Васко Новаков така говореше за Боби Ай, Бог да го прости, все едно. Така че поставяме ви един стандарт сега в лицето на последния микс на DJ Стивън. Той е записан от някъде, изрязан ли е или просто е направен за удоволствие?
1: Не, той е направен за удоволствие в студиото.
2: В студиото, разбрах. Добре, значи студената, как да кажа, пресметливост е била повече, отколкото топлата емоционалност, така че чуйте сега по-пресметливите песни на Стефан, а пък в някои от следващите предавания ще чуем и тези, които са подадени от емоцията на пускането. Приятно слушане!
1: Чао и не пропускайте всичката информация, която чухте в първия час на предаването за 17 април, за Зимния дворец на спорта, за Карл Кок, за Метрополис Би-Дей и за промоционалните билети, които от утре 11 февруари до края на февруари, до 1 март ще бъдат в продажба в мрежите на Inventim, на билетен център НДК и касата на Зимния дворец на спорта на специалната цена от 25 лева. Чао, чао и това е.
2: Това е.

0: 120 минути с Метрополис.
1: I am Carl Cox, once again in Metropolis.
2: This is John Digweed, want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
4: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
5: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
0: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Steven, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
2: Здравейте, приятели! Последното издание на 120 минути с Метрополис за тази година, 2010-та. Живот и здраве! Другата седмица, нова година, нов късмет, ново предаване. Сега, както подобава на последно предаване за изминалата 2010 година, ще направим една бърза ретроспекция на парчетата, които сме ви пускали във всички издания на предаването от януари до декември. Тук в студиото са Ясен Петров,
3: DJ Steven, а вие ни слушате в Самоков, Велинград, Ямбол, Айто, Сахтопол, за да преминем нагоре, защото там е...
2: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч и столицата София. Започваме с едно парче, което не може да кажем на кое е предпочитание, защото и на двамата. Това е от албума на Соломон, който излезна през месец януари. Нарича се Cloud Dancer. Едно интересно парче, featuring Oli Soul на вокалите, ако мога да се каже, че са вокали, но все пак са вокали. Това е първото парче от януари, след това Яска...
3: След което ще следват различни други интересни неща, като примерно Hold That Sucker Down в една много интересна версия, след което DJ... Алекс Сантос, прощавайте, и Крис Уудворд, Ян Пули, Pet Shop Boys и те нататък. В време, когато навсякъде по радиостанциите бъркват да ви обяснят, че ще има още половин час или 10 минути без говорене, в момент, в който наистина всички са метнали в едни ретроспекции, решаваме и ние да ви дадем почивка, пък и да си дадем и на нас, ако трябва да бъдем съвсем честни. Затова сега ви пожелаваме приятно слушане. Ще се чуем след мъничко. С други думи, това е нещо като микс, който можете, ако не говорехме, можете да си го запишете и си го слушате.
2: Можем да ми го качим след като го излучим, без говора. Това е така ретроспекция на 2010 година. Първите четири парчета: Соломон, Hold That Sucker Down, Алекс Сантос и Крис Уудворд, Ян Пули. След това се включваме отново.

0: 120 minuti с Метрополис, след Ян Пули, едно интересно, доста така мрачничко парче, избрано от Ясен. Продължаваме с по-позитивно и весело. Pet Shop Boys, Love Etc. Ремикс на един уникален продуцент от Бразилия, Гибо Рато.
1: Архитект на съвременния модерен звук, както и на съвременни модерни сгради. Също така, в момент, в който, разбира се, хората гледат да ударят по по-класически, по по-познати неща покрай нова година, ние ви обещаваме, че след нова година ще поемем курс на твърдо...
0: Радикализиране.
1: Не чак толкова да го кажем, че страшно звучи, но не ся култура в масах. С други думи, ще внесем култура в тази леко така малко по-заблатена сцена, но за това ще имаме време да си говорим много. Началото, разбира се, ще бъде дадено от нашия приятел Джошуа Уинкелман в петък вечерта. Човек, който няма да остане никого безразличен. Едно интимно парти, преценено да бъде интимно, с интимна обстановка, и повярвайте ми, Джош Уинк, според мен, поне от това, което аз съм забелязал, в тези интимни партита няма равен на себе си.
0: Pet Shop Boys, Love Etc., Гибо Рато Микс, Джон Дило, Surrender, Даниел Крушенци и Джимми Джей с парчето Анакора. И завършваме това включване с Осунладе Butterfly, Кико Наварос, Кок

0: Осунлади и Бътерфлай. Не знам кой е този господин Кико Навара, но във всеки случай извадил чудеса от храброст от тази песен. Вие слушате, разбира се, обзорното предаване на 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, а в студиото, както винаги, са диджей Стивън.
1: И Ясен Петров. Осунлади е от кошницата на Ясен Петров, който не пуска от техно. А то сега ще така биячка. А до тук сега влизаме с едно парче, което идва горе-долу някъде към месец май, когато на 5 май нашия приятел Карл Кокс беше отново в София за нашия рожден ден. Ни остави този нов ремикс и по-скоро бутлег версия на Witch Doctor на Армен Ван Хелден. Оставяме и ние с него, както и с The Secret на Йорис Ворн, което излезе за лейбъла Cocoon на Свен Вет. И
0: което завършва с Лис, Few Things. Когато толкова много говорите за ню диско и за модерните такива неща, решихме и ние да се направим старите хора на модерни и да завършим този първи час с едно наистина модерно ново диско, което е подходящо за празниците. А пък ние ще се чуем в началото на следващия час, което означава, че към 7 вечерта и 5, за да можем, разбира се, да предложим и втората част на тази иначе изпъстрена с нерви, но и много положителни емоции 2010 година.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Стивън, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
2: Hi, I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
3: This is John Digweed, want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
5: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
6: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Алфа Радио.
2: Да, ничи къде другаде.
3: 120 минути с Метрополис в Южна и Северна България и централно столицата София. Как това се разпределя географски по градове, ще разберете след малко. Този път започваме от юг.
2: От юг? В смисъл от югоизток или от югозапад предлагаш да започне?
3: Както ти дойде.
2: Ахтопол, Айтос, Ямбол, Велинград, Самоков.
3: София.
2: Добре.
3: И оттам продължаваме Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово. Това е северната част на градовете, където може да слушате Алфа Радио. И абсолютно нито северно, южно, западно или източно, онлайн. Това обобщава всички посоки на света и географски места на мрежата на elo.org в директно излъчване в петък и като подкаст след това всеки от вас може да си го свали, за да си го слуша на MP3 плеера.
2: Имаше един филм на Вим Вендерс, който се състоеше от две части. Първата му част беше много готина. Това беше нещо като продължението на Небето над Берлин. Едни хора, които беше в първата част с Уилям Хърт и разбира се, Овек до Мартен, любовницата на Вим Вендерс, също жена му бе. Която обаче този път, освен като актриса, се беше набутала и като сценаристка, което за пореден път доказва, че извинявайте, ще подкрепя своите сексистски разсъждения и по-скоро убеждения с доказателства. Първата част на филма, която Вим Вендерс беше написал, беше едно жестоко преследване през градове като Токио, Португалия, други части на Европа, докато втората част, където хората бяха станали ни зомбите, защото имаха възможност да си слушат собствените и да си гледат собствените сънища. Та и ние, ти де викаш където се хваща Ело, може да си хващаме подкаста и с, като ни зомбита с едни лаптопчета да си ходим MP3 плеери и така, леле, колко сме велики, какви готини парчета сме пуснали.
3: Подкрепа,
2: да, ама не сме чак такива.
3: Подкрепа на сексистските разсъждения, мен пък напоследък ме дразни факта, че в един момент Кристо стана Кристо и...
2: И Жан-Клод.
3: Да.
2: Ми тя му дала кинките.
3: Едно време беше Кристо.
2: Само Кристо, да.
3: Да. Пак сега нещо стана Кристо и Жан-Клод. А Жан-Клод парите ли дава?
2: Парите?
3: Дайте ли дава?
2: Парите,
3: кой
2: парите.
3: Кой е артиста? Ими да е тогава Жан-Клод Presents The Art of Кристо.
2: Да, така.
3: Говорим
2: така,
3: за Христо Явашев.
2: За Христо Явашев, разбира се.
3: Който ние знаехме в тъмните години на комунизма, като Христо, брат на Анани Явашев и нали, този, който опаковаше разни сгради и други неща и който нали, така тайно гледахме албумите някъде, защото не беше добре за това, че беше отишъл да живее в Нью-Йорк.
2: И
3: че правиш такива работи.
2: Такива, които се разминаваха
3: авангарди
2: с правилната културна линия на партията. По-интересното е друго, че аз не си бях дал сметка до каква степен този човек е бил популярен. Смятах, че той е бил като един от многото, как да кажа, изключително еклектични автори на изкуство. Огромни неща. Знаете, той забражда, препречва Гранд Кенион с завеса, обикаля с платно острови. Последното му, което направи в Нью-Йорк, беше...
3: Чадъри.
2: Портите.
3: Да,
2: вече, портите
3: в
2: Централ парка. Чадърите му убиха един човек, между другото, защото бяха толкова големи, че под вятъра бяха праснали, бяха се съборили, бяха убили един от посетителите. Но това, как се казва, това е буквално изкуството иска жертви. От друга страна, се оказа, че той е правил и множество мънички неща. В едно от тези 80-те години, нали знаете какво означава Pulp Fiction? Всъщност Pulp Fiction, уважаеми приятели, означава една книжка, която е джобен формат, която обикновено е някаква криминална история или ако жените някаква любовна история. Изобщо нещо, което се чете и след това се предава обратно на пюрето. И затова оттам и заглавието Pulp Fiction. В Гърция, като се учих на гръцки в началото на 90-те години на миналия век, най-добрият начин беше, разбира се, чрез гадже. Тези от нас, които все още не можеха да си хванат гадже, трябва да си купа такива дребни книжки, преводи от някакви западни американски или английски Pulp Fiction-и. Та един от Pulp Fiction-ите ставаше въпрос за някакъв много богат човек, който в коридора имал една поставчица, една масичка, върху която имало някакъв странен предмет, който бил опакован много здраво в амбалажна хартия. И когато главният герой, детектив Еди, който си влиза и не знам си какво е казва, какъв то буклук, що не сте го разопаковали, он му казва, бе, ти си пълен левак, бе, това е Кристо, знаеш колко пари съм дал за него. Което означава, че човека, освен, нали, широкомащабни космически опери, така да се каже, е творил и такива дребни занаятчийски нещица, за да, разбира се, за да може да финансира могъщите си проекти.
3: Аз пък като стана дума за правата линия на изкуството, сетих за Веско Маринов. Няколко много хубави вица има напоследък за него. Да, много весели. Но тези от вас, които искат да ги прочитат, могат да ги намерят в интернет на много места. А пък после ще ти ги кажа на тебе. Какво слушаме?
2: Слушахме Loosen Up или какво беше I Can't Feel Anything, една песен, която ти имаш в една версия, аз имам в друга.
3: Дейвид Кено и
2: Емин. Дейвид Кено, аз го знам от едно време дискотека, сега той има още една песен, нова Дейвид Кено, от готина. Там, както ви казахме, че в еклектичното изкуство на 21 век на електронната музика, различните вкусове понякога намират своите пресечни точки.
3: Искам да ти кажа, че Стефан, в Мания в петък едно момче дойде и ме помоли да кажа кое е парчето, което свири. Беше точно Can't Feel на Дейвид Кен и Емин. Си го записа на едно лище.
2: Ми браво, ето сега може да се чувства поздравен, ако хваща, разбира се.
3: Файтус сигурно го хваща.
2: Това Файтус, ако да, ако е оттам, разбира се, може и от Ахтопол да е дошъл.
3: От Ахтопол може. Айтус, къде беше? Да.
2: Айтус е Карнобайтус.
3: Айтус пренебрегнат от магистралните трасета.
2: А, но ужас, да, напоследък тъжно изоставен. Точно както правец на времето, покрай който минаваше и там бяха прочутите скари и кебабчета.
3: Шела на Айтус беше
2: крайъгълен камък.
3: Сега, нюсфлаш. Звънях ти няколко пъти, но ти явно спеше в този момент. Минавайки покрай Петолъчката, коя е най-голямата новина? Има Бъргър Кинг на Петолъчката.
2: Стига бе мен.
3: Да, отворил през май, работи с пълна сила. Така че
2: до ОМВ, до бензиностанцията има.
3: Не, от другата страна има Бъргър Кинг.
2: Ма така, в нищото, като Макдоналдс.
3: Как Петолъчката не е нищото.
2: Не, имам предвид в нищо, не е в мол, не е в някакъв
3: винарна. Не е в мол. Не е
2: има Бъргър Кинг.
3: Той се намира там, където едно време планета Пайнер избоя в тъмните години на пазарната дива
2: на економика. На безцарствието, да, на безцарствието, на междучарствието.
3: Да му се не види.
2: Да му се не види. Еми, това е положението. Превзема ни Запада. По-добре обаче да е с, как да кажа, с неща, които са малко по-вкусни, отколкото с неща, които ще ни се слепят, както каза една докторка, по вените като пластмаса и ще стане страшно. The Messenger. The Messenger, Free Your Mind, тази песен ми харесва, малко е дълга, но ние пък за това поговорихме върху нея. Джон Силва е автора на ремикса, едно Йост Геришер, един симпатичен немец, идвал е в Червило да пуска, между другото той е приятел и на Йован.
3: Голямо турне в България имаше с него, Йован.
2: Нашия приятел Йован, да, го организира и той до този момент на USB дава парчета.
3: Enjoy this trip.
2: Enjoy this trip.
3: Много силно
2: парче. Изобщо, как да кажа, търсете германците те. Винаги има какво да се намери там. Може би не толкова сгнило, колкото в Дания, но при всички положения е интересно.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Не мога да се плъзна по писката с Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Сактопол и столицата София.
0: Вие слушате Ясен Петров
1: и диджей Стивън, двама души, които определено могат да ви кажат малко повече неща, отколкото къде се намират точките, къде се хваща Алфа Радио.
0: Добре.
1: Не, че не е пълно с водещи, които се зацепват за такива сламки и се изкарват едни предавания.
0: Другата сламка е 12 минути след 6 часа в ефира на Алфа Радио се случва Еди какво си.
1: Или примерно ще прекъснем за реклами малко след рекламите, малко преди рекламите. И заобщо добър повод да говорим за реклами, часове, за времето навън, което слава богу ние в студиото не виждаме, защото сме запердени. Но разбрахме, че...
0: По повода за времето и такова има едно много хубаво на Камен Донев, който в една улица последна правеше едно представяне там, един полицай с един кремер, ще казва в преди детското ще гледате и какво си.
1: Като каза Камен Донев, аз сетих за Камен Калев, бате. Една тема, която няма да зачеркваме много. Ще се казвате, да говорим за изкуство. Миналата седмица нарязахме нашия приятел и човек, в който сме се клели, един от най-големите български режисьори, заради една, как да кажа, творба негова. Честно казвам, не мога да я нарека творба, която се наричаше А сега на къде, втора серия. Но пък сега ще говорим за това, което гледахме в понеделник на Връх, 24 май, изпълнението, или по-скоро филмът се наричаше Източни пиеси. Камен Калев, цялата работа, че той е бургазлия, ма завърши убил във Франция. И оттам нататък франсетата направили не знам си какво. Прочетох много неща в интернет за този филм. Впоследствие, разбира се, след като го гледах, как бил сграбчвал душите на хората, как отразявал българската действителност. Смисъл, ако българската действителност е панелки, корумпирани политици, наркомани, които обаче нещо нямат много обяснение защо са наркомани, както и мотивацията да не бъдат. Единственото готино нещо, признавам си, в този филм също бяха две неща, поне за мен. Беше туркинята, защото сюжетната линия включваше ни турци, които абсолютно, значи филма бъкаше от клишета. Първо, в България има корумпирани политици. Второ, в България хората живеят в гадни панелки, където сина има конфликт с бащата, който, нали, не му обръща внимание, и с доведена си майка, която гледа само сериали и Big Brother. Така, трети, всички българи мразим турците, като видим турчин го пребиваме на улицата моментално. И четвърто клише, наркоманите са възвишени хора, които са до известна степен малко неразбрани от обществото и така нататък. Всички тези клишета малко ми дойдоха множко, да ви призная честно, като единственото двете хубави неща всъщност в този филм, който се рекламираше като сниман в Бургас, София и Истанбул. Искам само да ти кажа, че знаеш къде беше Истанбул? Истанбул беше една камера, която през автобуса показваше автобуса, който влиза в Истанбул. Разбира си, мисъл, много гнусно казано. Иначе отгоре режисьора каза, че е снимал нещо в Истанбул, ама това не е снимане в Истанбул. Това аз съм извадил камерата си или съм накарал главния това на една екскурзия да отиде и просто през прозореца в автобус дори не е слязал в Истанбул. В същото време ти ми каза за едно нещо. Чая, че се напомпах аз за тая гадост, да ви кажа пак за това, че всичко му беше хубаво, като изключим режисурата, сценария, липсата на думи, музикалното оформление, да ги изключая насекоми, с които винаги са ми така били на ръба на това да бъдат досадни и хубави.
0: Те живеят в нашата кооперация.
1: Насекоми са.
0: Да, в Twin апартамент.
1: Верно, така ли. Еми, чели са много, слушали са Ник Кейв, да си признае и така нататък. Все едно, имам различно отношение за музиката. Как да я казвам, те беха светло петно. Звука му беше отвратителен. Момчил Бошков, много добър мой приятел, добър тон режисьор, явно не могъл да извади изобщо звук от това. И изобщо драма и един филм, който ние казваме, че е бил българската действителност, която всъщност, честно казвам, ние с Стефан живеем в кооперации, слизам на улица Раковски и така нататък, около мен има театри. Второто хубаво нещо беше гаджето на главната героиня, на главния герой, което казва: аз съм втори курс в класа на Стефан Данилов. Това ми хареса, защото беше злобна забележка, защото тя беше актриса, която играеше актриса и го правеше добре, защото наистина може би втори курс на мастър, защото не знам дали знаете на Стефан Данилов, го наричат мастър. Той е бог.
0: Мастъра в пъпец,
1: нали, той е бог, нали, те всички, това беше, нали, малко злобничка забележка от страна Камен Калев, който, нали, сигурно не е допуснат до Витис.
0: Аз пък мога да кажа във връзка с 24 май едно друго наблюдение, което за мен лично е по-скоро трагично, отколкото щастливо. На 24 май обикновено винаги се чувствам горд, че съм българин, но на този 24 май се чувствах повече от нормалното горд, че съм българин, защото съвсем случайно 4 години след създаването, като честно казано, ето Яската ме познава и моите приятели също ме познават. Не знам точно как не бях гледал един филм, който наистина мога смело да кажа, че може би е най-красивия филм, който съм гледал през живота си. Един филм на един индийски режисьор, който е направен по адаптиран сценарий, съвсем легално откупен и заснет отново на Валери Петров. А всъщност филма, от който човека се е вдъхновил да напази този брилянтен друг филм, е филма Йо-хо-хо, който всички или повечето от вас са гледали като деца, защото някои може би са по-малки и не са гледали този филм.
1: И може би могат да го намерят някъде да си го свалят.
0: Да, филма, за който става въпрос, е The Fall.
1: Падането
0: или може би падението или нещо от този род зависи, защото той е толкова многостранен и дълбок, че самото заглавие е трудно да бъде преведено точно, но да речем, че се нарича падането на индийския или по-скоро на режисьора от индийски происход Тарсем Синг, или известен по-скоро или повече като Тарсем. Наистина един уникален филм, който много близко следва историята от сценария на Йо-хо-хо. Естествено, персонажите са променени, но в крайна сметка човека признава, че този филм го е вдъхновил преди много години. Той го е гледал в Индия и, тето се казва, се е заклел и да направи филм, вдъхновен от този филм български.
1: Представяш ли си?
0: По сценарий на Валери Петров.
1: 8 милионна България и филм, който е произведен в нея и сценарий, който е написан в тази държава, вдъхновява един човек, който живее в една държава, която според мен е около 1 милиард гони население.
0: След това отива в Америка, завършва кинорежисура, почва да снима реклами. Един от най-търсените режисьори на реклами, правил примерно най-известната му реклама е тази на Пепси с Бритни Спиърс и всичките други гладиаторите. И в крайна сметка снима този филм, който буквално му коства 20 години от живота в писане на сценария, търсене на локации, търсене на спонсори, продуценти, актьори и така нататък.
1: Е, кажи и клипа, в смисъл, защото това е нещото, което могат да погледнат да, нашите слушатели в YouTube веднага.
0: Референс, нали, така, една препратка към това, което прави този режисьор, е неговият видеоклип на парчето на Deep Forest Sweet Lullaby. Между другото, започвайки да гледаш филма, първите няколко кадри спонтанно ми дойде в съзнанието. Викаме, това много ми прилича на клипа на Sweet Lullaby и нещата после си дойдоха на мястото. Трагичното в цялата история, скъпи слушатели на нашето предаване, е, че слагам ръка на сърцето, мисля, че никой в тази държава от така наречения държавен пиар или артистичен пиар, или какъвто щете да го наречете,
1: бребе, или
0: пропаганда и журналисти, не е пробил суета и изобщо пространството медийното с факта, че Йо-хо-хо е бил инициатора на едно такова красиво нещо, каквото е този филм. Аз честно не мога да си го обясня това. Опитах се да си спомня 2006 година какво се случваше в България. Дали е имало нещо, което е било толкова значимо, че когато е излезъл този филм, просто не е минал. Да не говорим за това, че изобщо не е разпространяван в България, не е даван по кината и просто трагедия, която нещо, с което наистина може да се гордееш.
1: Имаме поредното издание на Big Brother, Стефане, най-вероятно, което е било много по-интересно за тези, които пишат за култура от журналистите, защото айде, слушателите, зрителите, те не са виновните, никой не се е родил научен. Но въпросът е кой наистина от тези по-големите. Това говори и честно казано и за скромността на хора като Валери Петров, който сега, макар и спорно, нали, неговото превеждане на томовете на Шекспир, защото твърдят, че си е позволил доста поетично да ги преведе. но това няма значение. Огромен труд. Един човек, който е страхотен писател, страхотни детски книжки, изобщо за възрастни всичко. И този човек не се е похвалил, защото очевидно
0: не е сметнал, имал подходящ пиар.
1: Да, ама не го е сметнал за необходимо.
0: Естествено.
1: Може би не е получил орден Стара планина от, как се казва, от президента Георги Първанов, който обича да раздава ордени, нали, знаеш, като няма пиар за президента Първанов, като не каже нищо, раздава ордени, за да влезе в новините.
0: Въпросът е, че с две думи, тези от вас, които са гледали филма Lucky You, тези, които не са го гледали, гледайте го, приятели, The Fall, на, както вече казах, режисьорът Арсен Синг. Просто трябва да се гледа, то не може да бъде разказан, и в крайна сметка бъдете горди, защото това цялото нещо е провокирано от един български филм, от един български сценарий, от нещо създадено в България.
1: Да, да, да. А не нещо, което е почерпено от Фатиха Кин, да речем, от Вим Вендерс, защото филма на Камен Калев, образите и нещата там приличат на едни абсолютни хомункулуси от такива произведения на такива режисьори големи. В крайна сметка знаем, че най-голямото и най-трудното пътуване и това най-интересното пътуване в областта на киното е на пътуването на главния герой към самия себе си. Честно казано, аз освен физическото преместване на този Христо Христов, Бог да го прости, защото човека почива явно от свръхдоза, малко след заснемането на филма, допълнително внася, нали, за пиара, нали, на този главния герой умира и т.н. Беше единствено едно пътуване след безкрайните въпроси защо, които си зададе, които намери отговор, естествено, пък и ние дори не се потрудихме да му дадем отговор, беше да фане един автобус за Истанбул, ама тоя работа във филма на Фатиха Кин срещу стената сме го гледали и той е доста по-добър. Така че The Fall, намерете го, има откъде да го намерите. Don't Break My Heart се нарича тази песен на един турчин. Вързахме турско участие в източни пиеси с истински турчин. Еврен Юрсой се наричаше този. Приключва тази песен. Сега ще влезем в едно по-различно изпълнение и ще ви оставим малко да подишете.
0: Да, нека да чуем новото парче на Денис Ферери, The Red Room. Съжалявам и не съжаляваме, че ви говорихме толкова много, защото все пак има моменти, които трябва да се говори и трябва някои неща да се кажат. Денис Ферер, The Red Room.

0: 120 минути с Метрополис, дадохме ви малко почивка, слушахме Денис Ферер, The Red Room, едно ново негово парче, което предстои да бъде издадено. Сега слушаме Джон Дило, In My House. В интерес на истината, балканската разходка продължава. Джон Дило е грък, живее в Гърция. Имаше едно друго негово парче, едно Deep с едни синтезатори, ако се сещаш. Това от същия сингъл.
1: Изпуснал съм го, честно.
0: In My House. Добре се оправя. Джон Дило, който сигурно е Джон, кое е аналога в Гърцината. Георгос. Георгос Дило.
1: Не, Джордж трябваше да бъде, бе, Джон. Джон. Юанис, бе, Янис.
0: Янис. Янис, да. Дило.
1: Янис, да... които от гърците имат изключителни неща. Маки, Аки, Таки, Саки. Това са умалителните имена от Панайот и така нататък. Като примерно от Панайот става Панайотакис и оттам само викат Таки.
0: Аз знам за гръцките имена.
1: Георгос само... Георгакис, оттам идва Акис. Не знам си кой и така. Така че Йоан, Йоанакис може да бъде само Аки и той.
0: За гръцките имена знам Дил, повече само от моята гръцка сватба, естествено, оригиналния филм. Не втората част, която е булшит. Там, когато представяха голямото гръцко семейство, този бащата изключително гордо каза, това е племенниците ми Ник, Ники, Ник, Ник,
1: точно,
0: Ник.
1: Точно, точно.
0: А това са Ники, нали, дъщерите им, Ник, Никола, Ник, Ники, Ники, всички бяха Николаки.
1: Да. Между другото, само по-разпространено име от това е Мария, честно казано. Няма по-разпространено име от, в Гърция от Мария, защото те са не толкова религиозни. Чак сега да не ме чуят някой грък, че сигурно ще се убиеш, така че те са по-скоро суеверни. И поради тази причина много, как да кажа, всичките религиозни символи, те обичат, примерно като минават покрай църква, се прекръстват, плюят някой в пазвата си, като видят кръст и така нататък. В добрия смисъл на думата са много суеверни. Поради тази причина Мария, като, разбира се, очевидно майката на нашия спасител, нашия спасител беше, да, това е много популярно име. Като казах майката на нашия спасител, на 24 май, знаеш какво даваха по Синемакс? Даваха Jesus Christ Superstar.
0: Гледах го.
1: Гледали го. Гледах го. Мен 73-та година. Впечатляваща работа.
0: Гледах го, да.
1: За да потъна в мъркобесието на после на източни пиеси на Камен Калев. Нещо снимано 30 години по-късно. Но това е тема на отделен разговор. Андрю Ллойд Уебър е голям. Много голям. И като казах Андрю Ллойд Уебър, само сега извинявам, че прекъсвам тая песен, да добавя, че другия път ще чуете новата песен на Марк Найт, която е изцяло по мотиви от One Night in Bangkok, прочутата песен от филма, от мюзикъла Chess, с други думи Шах, който също на Андрю Ллойд Уебър.
0: Сега ние, понеже също сме суеверни, ще оставим малко от гръка Джон Дило, да. In My House. Много приятно, дип парче, идеално ще влезе в този момент на деня.

0: 120 минути с Метрополис продължава с едно парче на Джон Грем. Това беше партньора на Роман Блезер.
1: Да, да.
0: Бридър, известен в момента като Quiver. Парчето обаче, за разлика от предните му продукции, далеч не е проги-проги. Quiver издаваха за барок.
1: Или да, за... и за барок.
0: За барок, да.
1: Издаваха. Честно казвам, аз харесвах някои нещата от на Джон Грем.
0: Имаше едно негово самостоятелно, беше много добро. Не си спомням как
1: си. Аз и до този момент, ако си бръкна в лаптопа, ще видя поне 3-4 парчета на Quiver. Пуш как той...
0: Digital... Просто забравяме имената. Дали от ЕГН-то?
1: Не, просто много, digital... много. Едно време си спомни колко плочи имаше в кейса и кога ги сменяш. Сега, в смисъл, 10 парчета на седмица ти се струват като не санитарен минимум и като нищожно нещо. И то се натрупва. Едно време, ако можехме да вкараме нови 10 плочи на месец, то е естествено да запомниш всяка една и тя ти е скъпа на сърцето, защото ти е пускал много.
0: Джон Грем, а.к.а. Quiver.

0: Здрасти, аз съм Петров,
1: диджей Стивън. В 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org.
0: Точно така, ние продължаваме на френска вълна.
1: Мелуи.
0: Изявени почитатели на френските продуценти, така е, на франсетата в електронната музика. Това са Кико и Джинос. Ансе Васта. Това обаче май не е френско. Ансе Васта.
1: Със сигурност не. Да.
0: Едно парче, което ще ни върне малко в New Wave-а. Францетите са добри в тази комбинация на техно,
1: да, техно с New Wave. Да, техно с New Wave. Гледа ли новата реклама на Peugeot, между другото? Ами тя е 200 години Peugeot, не знам си какво, едни коли почват да се разпадат на болчета и после се събират.
0: А, гледай
1: го това. И музиката е много жестока, си се устрахуна и така, Tonight, обаче точно този тип френско, New Wave, електро тип, Kitsune, компилациите и така нататък. Готино, в смисъл много готино и просто показва само това, че хората, които продават дори, как да кажа, комерциални предмети като автомобили, могат да прибягнат до услугите на некомерциални изпълнители, точно така, както примерно Puma може да прибягне до Джош Уинк да им направи реклама с Бук. Само в България не е така.
0: И тук бензина по друг начин се продава.
1: Тук се продава с некоя цицеста на фолкаджик.
0: В интерес на истината мога да разбера да продаваш.
1: Нищо против цицестите фолкаджиките. Не ме разбирайте по-грешно.
0: С помощта на някоя звезда от поп-фолка, но бензин да продаваш с някоя звезда от поп-фолка, той не се пие бензина. Някак си...
1: Всичко опира до сексуалното подсъзнателно, е казал на времето великия Зигмунд. Така че това е България, сексът продава.
0: Добре, Kiko & Ginos, Ansevista, Original Mix.

0: 120 минути с Метрополис. Продължава с последното парче за първия час. Един своеобразен флашбек, който даже не е изпирал да флашбекира. Това е една поредна версия на легендарното парче на Everything But The Girl Missing.
1: Да, една песен, която продължава да позволява на нашия приятел да прави компанията си Buzzing Fly и Naked Music.
0: Абсолютно,
1: години
0: да.
1: Напред.
0: И освен това, ужасно много да ограничава участията си, защото явно, както се казва, има финансово спокойствие. Става дума за Бен Лот, мъжа от Everything But The Girl, макар че може би в някакъв по-свободен разговор може да се спори
1: кой мъжа в този кой по-мъжествен от тях двамата.
0: Да, но мъжа от Everything But The Girl е диджея Бен Лот, който е собственик на една от най- наистина авангардните музикални компании в момента. Това е Buzzing Fly. Buzzing Fly издават както deep soulful house музика, така и някакви
1: изключително авангардни неща.
0: Авангардни неща. Сега слушаме Everything But The Girl, този път обаче заедно с Marlon D, един легендарен хаус диджей.
1: Да, той е от моите герои.
0: Да, в ремикс, в реедит на Little Carlos. Missing the Drums, Everything But The Girl, Marlon D.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
0: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис във втория час, когато вие задължително слушате миксираното представяне на някой български или международен диджей. Както ви казахме миналия път, правим една какво да го наречем? Ретроспекция. На сетовете от 5 май, сряда, гостуването на Карл Кокс в България. Миналия път ви пуснахме един час от сета на Ясен Петров от подгряващата част на партито. Сега слушаме DJ Дончо, който свири от 12:30 до
3: към 2:10
2: появяването на Карл Кокс.
3: Така че в момента сме гепили първия час от него.
2: Първия час,
3: може би не сме хванали примерно кулминацията на сета му, но се надяваме, че той няма да ни се сърди, пък и вие, защото когато искате да го гепите, той ще ви докара до кулминация, до климакс.
2: Да кажем какво се случва този уикенд. От щаба на Metropolis Music. От
3: щаба на Metropolis Music OD се случва. Ти тази вечер не си на работа. За твоя
2: тази
3: щастие.
2: Вечер не съм на работа. Да.
3: Не си.
2: Четвъртък.
3: В четвъртък аз съм в маскара.
2: Четвъртък.
3: Обявено е някакво парти с една певица, която се нарича Мартина. Тя има глас, честно казано. Но искам да ви призная, че грам не съм репетирал с нея. Така че ще трябва да приемете тази изключителна нощ на импровизациите там.
2: Не, аз разбрах, утре в 8:30 сутринта трябва да си в маскара, да си занесеш цялата апаратура. Мартина идва в 9, имате малко физически тренировки първо, лицеви опори, опознаване и след това почвате цял ден
3: репетиции. Цял ден репетиции. Та така в този четвъртък.
2: Петък
3: не си спомням. Петък ти си
2: Петък, аз съм за първи път тази година 2010 в клуб Мания в Слънчев бряг, 21 май. Идеален ден, мисля, че ще има балове.
3: Ами, значи 21 май сега ще ти кажа. Ако 22-я събота, 23-ти е неделя, 24-ти е понеделник. Това означава, че ти ще дадеш началото на един много дълъг уикенд.
2: Точно така.
3: И се предполага, че сигурно ще бъде мазало в Мания. Подготвил ли си специални парчета за нашите приятели от източна от Ист-Коста?
2: От Ист-Коста, да. Подготвил съм, имам музика за тях. Ще ми бъде приятно да стъпа в този клуб на нашето Черноморие. Знаете, че ние имаме близки отношения с нашия приятел Шото.
3: Много голям приятел, разбира се.
2: Така, събота, ти петък къде си? Не знаеш.
3: Не мога да ти кажа, но мисля, че мисля, че пак Червило. Не съм в Червило, защото Червило не съм. Може би петък не съм никъде, за сметка пък на съботата, където съм пак в маскара.
2: Събота аз съм в DJ, не, в клуб Ultralight. Съжалявам, клуб Ultralight в град Русе. Едно място, където Дончо ме увери, че рая за диджея.
3: Че е страхотно, да.
2: CDJ 2000, новите плеери на Pioneer, Pult на Pioneer DJM 800. Невероятно светлинно шоу, което Дончо така много искрено описа, че в някакви моменти, когато е на пълна мощ, направо се зашеметяваш и не знаеш къде се намираш. Наистина уникално светлинно шоу. Това е клуба Ultralight в Русе.
3: Който е лайт, защото в Ultra Heavy, нали знаете?
2: Не, лайт е светлината. Ultralight.
3: А, добре. Аз рекох, че Ultralight, защото там е хаос музиката в Ultra Heavy-то, знаете, през една стъклена видели от изконно българското чувство за въртене на тазовите части и освобождаването на кръста. Но това няма значение. Въпросът е, че до едното такова място собствениците на клуба казват изобщо да не ти пука колко човека има. Ние харесваме електронната музика и дори е така за малцина, пък те всъщност никакъв случай не са малцина. Го правим от удоволствие. Другото е за кинти. Да, какво да ви кажа? Смисъл, няма какво да ви кажа. На хора, които ми идват в Червило, след това обикалят къде ли не и примерно обясняват, се явяват някъде по телевизията с азист, зъркайки, докато правя запинг, нали, сърфинг на каналите. Честно казано, не знам, бе, човек също е свободен да прави каквото си иска. Така че правете вие каквото си искате, ние ви уверяваме, че ние също ще правим обаче каквото си пожелаем.
2: Да.
3: Изключителни финални мъдри думи, Стефи, подготвили сме.
2: Финални мъдри думи за това, който прави какво си иска. ако перефразираме от този прочут роман «Животинска ферма» на Джордж Оруел, там какво беше? Всички са равни, ама някои са по-равни.
3: Някои са по-равни, да.
2: Така че всички са свободни, ама някои...
3: Някои са по-свободни.
2: Май не са толкова свободни, като някои други. Така че... Да оставим едно на ум за слушателите.
3: Да оставим едно на ум за слушателите и да ги оставим, разбира се, в ръцете на Дончо, който неведнъж съм казвал, че е нашата отмяна. Човек, който спокойно може да поеме палмата на първенството в годините след нашето щастливо, надявам се, пенсиониране.
2: Абсолютно 100%. Освен това, все пак, колкото и да обичаме да говорим, цял час да ви говорим, ще дойде малко множко. Затова казваме ви чао и ви оставяме в ръцете на DJ Дончо на живо от Зимния дворец на спорта 5 май, Warming Up for Carl Cox.